Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

Jeg heter Jorunn Gode, og troen viktig for meg, fordi jeg har en Gud som elsker meg, og som har skapt meg med en hensikt, og jeg kan gå til han I bønn, og det gir meg en trygghet I livet, det gir meg et fast holdepunkt, og så har jeg Guds ord som gir meg retning for livet mitt og for hverdagen min, som jeg kan lese I daglig.

Ja, mitt navn Lidvard Hemlem. For tiden bosatt i Molde. Der har jeg bott i 8 år, men som dere hører på etternavnet mitt, så kommer jeg fra Hemlem da. Jobber som spesialpedagog på en spesialskole og gift og har 3 barn. Jeg musiker og veldig glad i sang og musikk da. En sang som har betydd veldig mye for meg siste 15 år, det Ron Canoli, en amerikansk låtsanger. Han ikke så aktiv som han var på 90-tallet spesielt, men en sang fra han Jesus, You're the Center of My Joy. Og den sangen forteller at uansett så Jesus, han vil i hvert fall være en glede i livet. Og det bare til å ta imot og la han få være sentrumet av glede og alt det gode som Jesus har å gi. Og den har vi ofte spilt på ferieturer. Og da går jeg nesten både musikalsk og åndelig transe og hører på den sangen der som gir meg veldig mye. Det var en veldig sterk tekst, og tekst og musikk henger jo veldig godt sammen, og den sangen der veldig fin for meg, og det har han vært ganske lenge. We bless you, Lord.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

se for deg at du helt Lars Monsen. At du har pakket sammen teltet og soveposen og primusen, og du har funnet deg en litt sånn idyllisk teltplass. Det begynner å bli kveld, du har fått opp teltet, det er fyr i bålet, og det er skyfritt. Og det er stjerneklart, og månen skinner vakkert. Og du sitter der ved vattnet som ligger helt speilblankt. Og så ser du månen speile seg vakkert i vattnet. Og så plutselig så brytes idyll, for bakfra så kommer jeg med en stor stein og palmer ut i vattnet. Nå er ikke det lenger like enkelt å se månen, er det vel? Nå har jeg laget store krusninger i vattnet. Det er vanskelig å se månen, er ikke det? Nei. Ja, eller det er jo det hvis du ser i vattnet. Men hvis du løfter blikket, så er han der fortsatt, ikke sant? Og sånn er det av og til i vårt eget liv også, da. Det kan være vanskelig å tro at jeg kan være en kristen. Fordi at jeg er sånn og sånn. Jeg er så fæl. Jeg sa det, jeg gjorde det. Det er krusninger. Men er det egentlig vanskelig hvis jeg retter blikket mot Jesus? Hvis jeg retter blikket mot korset? Jeg må jo bare tro at det er sant. For meg da, så er det en sånn ting som alltid står fast. Johannes 19:30. Tre ord som Jesus sier. Det er fullbrakt. Hva som var fullbrakt da? Jo, alt som skal til for at jeg kan få kalle meg en kristen. Alt som skal til for at du kan få være en kristen. Alt som skal til for at jeg og du kan være Guds barn. Det har Jesus gjort ferdig. Og vet du, uansett hvordan jeg føler meg, uansett hvor store krusninger det er i vattnet, så er det litt rart da, for hver gang jeg slår opp i Bibelen min, i Johannes 19:30, så står det tre samme ordene der. Det er fullbrakt. Det gjelder om jeg er der oppe, eller langt nede, om jeg har gjort noe dumt, eller ikke. Det står alltid fast. Det er nødt til å tro. Det er fullbrakt. Jesus har gjort alt som skal til for at jeg kan få kalle meg en kristen. Det er, vi må vende blikket vekk fra vattnet og opp på månen. Ja, vi må vende blikket vekk fra oss selv og over på Jesus. Det er grunnen til vår frelses visshet. Det er grunnen til vår frelse. Han er troens opphavsmann og fullender. Altid, hver eneste gang jeg blar opp i Johannes 19:30, så står det, det er fullbrakt.

0: Da vil jeg si tusen takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. I dag vil jeg minne deg på sammenhengen mellom Palmesøndag og profetien om kongen som skulle komme til sin by. Profetien i Gamle Testamentet understreker at når han kommer, så skal vi slippe å være redd for det. Han kommer for å berge. Og samtidig så ser vi også hvordan Nytestamentet viser at når Jesus kommer til sin by, så kommer han med lys, og han lyser inn i folkets mørkere. Og det ikke alltid behagelig. Men han som avslører synd, han også den som går i døden for synderen. Det vårt håp. Ikke bare at han åpner såret, men også at han den som leger det. Bli med meg videre i neste program av Ord til liv, der vi skal få vende vårt blikk mot det som skjer når kongen gjev sitt liv for sitt folk.
1: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

En sang, det som syng er hans brud. Den er enkel som barnen, sannferdig som Gud. Har du lært den på

som ber om tillgivelse for den. Det står om det hos profeten Mika. Han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp. Så her skal du få høre altså den aldrende J.K.S. med en flott sang med et glimt i øvet.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

se for deg at du er helt Lars Monsen. At du har pakket sammen teltet og soveposen og primusen, og du har funnet deg en litt sånn idyllisk teltplass. Det begynner å bli kveld, du har fått opp teltet, det er fyr i bålet, og det er skyfritt. Og det er stjerneklart, og månen skinner vakkert. Og du sitter der ved vattnet som ligger helt speilblankt. Og så ser du månen speile seg vakkert i vattnet. Og så, plutselig, så brytes idyll, for bakfra så kommer jeg med en stor stein og palmer ut i vattnet. Nå er ikke det lenger like enkelt å se månen, er det vel? Nå har jeg laget store krusninger i vattnet. Det er vanskelig å se månen, er ikke det? Nei. Ja, eller det er jo det hvis du ser i vattnet. Men hvis du løfter blikket, så er han der fortsatt, ikke sant? Og sånn er det av og til i vårt eget liv også, da. Det kan være vanskelig å tro at jeg kan være en kristen. Fordi at jeg er sånn og sånn. Jeg er så fæl. Jeg sa det, jeg gjorde det. Det er krusninger. Men er det egentlig vanskelig hvis jeg retter blikket mot Jesus? Hvis jeg retter blikket mot korset? Jeg må jo bare tro at det er sant. For meg da, så er det en sånn ting som alltid står fast. Johannes 19:30. Tre ord som Jesus sier. Det er fullbrakt. Hva som var fullbrakt da? Jo, alt som skal til for at jeg kan få kalle meg en kristen. Alt som skal til for at du kan få være en kristen. Alt som skal til for at jeg og du kan være Guds barn. Det har Jesus gjort ferdig. Og vet du, uansett hvordan jeg føler meg, uansett hvor store krusninger det er i vattnet, så er det litt rart da, for hver gang jeg slår opp i Bibelen min, i Johannes 19:30, så står det tre samme ordene der. Det er fullbrakt. Det gjelder om jeg er der oppe, eller langt nede. Om jeg har gjort noe dumt, eller ikke. Det står alltid fast. Det er nødt til å tro. Det er fullbrakt. Jesus har gjort alt som skal til for at jeg kan få kalle meg en kristen. Det er, vi må vende blikket vekk fra vattnet og opp på månen. Ja, vi må vende blikket vekk fra oss selv og over på Jesus. Det er grunnen til vår frelses visshet. Det er grunnen til vår frelse. Han er troens opphavsmann og fullender. Altid, hver eneste gang jeg blar opp i Johannes 19:30, så står det: det er fullbrakt.

Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Jeg heter Per Arnberg. Sangen min er hjemme I himmelen. Det var et av de siste ordene far min sa når han døde. Vi møtes I himmelen.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

se for deg at du helt Lars Monsen. At du har pakket sammen teltet og soveposen og primusen, og du har funnet deg en litt sånn idyllisk teltplass. Det begynner å bli kveld, du har fått opp teltet, det er fyr i bålet, og det er skyfritt. Og det er stjerneklart, og månen skinner vakkert. Og du sitter der ved vattnet som ligger helt speilblankt. Og så ser du månen speile seg vakkert i vattnet. Og så, plutselig, så brytes idyllen, for bakfra så kommer jeg med en stor stein og pelmer ut i vattnet. Nå er ikke det lenger like enkelt å se månen, er det vel? Nå har jeg laget store krusninger i vattnet. Det er vanskelig å se månen, er ikke det? Nei. Ja, eller det er jo det hvis du ser i vattnet. Men hvis du løfter blikket, så er han der fortsatt, ikke sant? Og sånn er det av og til i vårt eget liv også, da. Det kan være vanskelig å tro at jeg kan være en kristen. Fordi at jeg er sånn og sånn. Jeg er så fæl. Jeg sa det, jeg gjorde det. Det er krusninger. Men er det egentlig vanskelig hvis jeg retter blikket mot Jesus? Hvis jeg retter blikket mot korset? Jeg må jo bare tro at det er sant. For meg da, så er det en sånn ting som alltid står fast. Johannes 19:30. Tre ord som Jesus sier. Det er fullbrakt. Hva som var fullbrakt da? Jo, alt som skal til for at jeg kan få kalle meg en kristen. Alt som skal til for at du kan få være en kristen. Alt som skal til for at jeg og du kan være Guds barn. Det har Jesus gjort ferdig. Og vet du, uansett hvordan jeg føler meg, uansett hvor store krusninger det er i vattnet, så er det litt rart da, for hver gang jeg slår opp i Bibelen min, i Johannes 19:30, så står det tre samme ordene der. Det er fullbrakt. Det gjelder om jeg er der oppe, eller langt nede. Om jeg har gjort noe dumt, eller ikke. Det står alltid fast. Det er nødt til å tro. Det er fullbrakt. Jesus har gjort alt som skal til for at jeg kan få kalle meg en kristen. Det er, vi må vende blikket vekk fra vattnet og opp på månen. Ja, vi må vende blikket vekk fra oss selv og over på Jesus. Det er grunnen til vår frelses visshet. Det er grunnen til vår frelse. Han er troens opphavsmann og fullender. Altid, hver eneste gang jeg blar opp i Johannes 19:30, så står det, det er fullbrakt.

ny musik, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du